0: aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio, aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Ustavni odbor utvrdio je predlog amandmana od 17 do 21 na Ustav Crne Gore koji se odnose na tužilački i sudski savet i centralnu banku. Ustavni odbor utvrdio je i predlog ustavnog zakona za sprovođenje amandmana od 17 do 21 na Ustav. Predsjednica Ustavnog odbora Jelena Božović na početku sednice je kazala da se predloženi amandmani odnose na pravni poredak Crne Gore, položaj pravosuđa i centralnu banku Crne Gore i da se njima uređuju pitanja sastava i načina izbora članova sudskog i tužilačkog saveta, kao i ustavni položaj CBCG-a. Vlada Crne Gore odlučila je 14. avgusta bez održavanja sednice o predlogu za promenu Ustava Crne Gore, kao i o više drugih pitanja, među kojima su osnivanje kompanije Crna Gora Šume i imenovanja državnih sekretara u Ministarstvu saobraćaja. Odluke su donete u skladu sa članom 10 uredbe o vladi na osnovu pribavljene saglasnosti većine članova vlade. Među najznačajnijim tačkama o kojima je vlada odlučivala je predlog za promenu Ustava Crne Gore. Predlaže se promena člana 103 Ustava Crne Gore kojim se uređuje izbor vlade. Prema predlogu, član 103 menja se i glasi: predsjednik Crne Gore predlaže mandatara u roku od 30 dana od dana konstituisanja skupštine, a nakon sprovedene provere integriteta kandidata za mandatara u skladu sa zakonom. Vlada Crne Gore predložila je osnivanje jednočlanog društva sa ograničenom odgovornošću Crna Gora Šume sa sedištem u Pljevljima, koje će gazdovati šumama i šumskim zemljištem u državnoj svojini. Osnovni kapital društva iznosit će 1,1 milion evra, dok će jedini osnivač i vlasnik biti država. To se navodi u dokumentu objavljenom na sajtu vlade. Navodi se da se novo društvo osniva radi obavljanja poslova od javnog interesa u oblasti gazdovanja, korišćenja, zaštite, unapređenja i razvoja šuma i šumskog zemljišta u državnoj svojini. Pretežna delatnost biće gajanje šuma i ostale šumarske delatnosti, dok će se društvo baviti i sečom drveća i uslužnim delatnostima u vezi sa šumarstvom, navodi se u dokumentu. Član predsjedništva građanskog pokreta URA Miloš Konatar poziva vladu Crne Gore da trajno, do normalizacije globalnih prilika, smanji akcize na gorivo i stane uz građane koje svakodnevni rast cena sve više pogađa. Iz ovog pokreta poručuju da je očigledno da vlada nema jasan plan kako da dugoročno zaštiti životni standard građana i da zbog toga ispaštaju građani i privreda čekajući svakih 7 dana odluku vlade, često do posljednjeg trenutka, prenosi RTCG.

0: baš like.
1: Emisija Dobrojutarnji program je urađena u koprodukciji sa TDI Radio.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com
1: 067 561 999. Ovo je TDI.

0: marketing. TDI.
1: Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
2: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
0: Uz TDI radio.

0: Galut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
2: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
3: www.triplem.me.
2: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju utorak 18. avgust, Geniro, srijeda 19. avgust, seksi srijeda, Ales. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
4: Marketing TDI radija 067 561 999.

0: ove sezone Kubik i Groe nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Neve na kolor. Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 17. avgust Seka Aleksić, 18. avgust Cobi, 19. avgust Preskvica, 21. avgust Milica Pavlović, 22. avgust Saša Matić. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
3: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
4: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
5: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
6: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
5: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
7: Ajde, spojimo stolova.
8: Sedajte, ljudi.
7: Ima mjesta, ima i kulena.
8: O, komšija, dodaj naške šunke.
7: Dodaj vruće priganice. Eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
9: Ubrzanje, adrenalin. Lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli. Kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
10: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
11: Odlična ponuda ovog ljeta, ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu i čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera. Kemo
12: Impex. Dakle, kolege, molim vas da za sljedeći sastanak pripremite finansijski izvještaj za četvrti kvartal.
13: Šefe, ja se izvinjavam, imate hitan poziv.
12: Ko zove?
13: Kamenovo Calling.
12: Kamenovo Calling.
14: 100 dana ljeta uz TDI Radio.
15: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
1: IRKON!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKON 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: Svake godine ista pitanja, kako stići, gdje odsjesti, koju plažu izabrati, šta posjetiti. Kad dođete u Crnu Goru, jedna stvar vam je već riješena. Uz One turističke pakete birate ono što vam najviše odgovara. 500 GB, 1 TB ili neograničen internet. A ako putujete u paru, tu je i dupli eSIM za sve one trenutke koje želite da podijelite tokom najljepšeg dijela godine. One za svaki trenutak.
4: Marketing TDI Radija 067-561-999.
5: Vijesti TDI Radija.
6: Aktivni požari na području Briske Gore i Vladimira su pod kontrolom i situacija je stabilnija, ali nadležne službe ostaju u pripravnosti zbog visokih temperatura i mogućih promjena smjera i intenziteta vetra. Predstavnici vlade, vojske i opštine Ulcinj obišli su područje Briske Gore i Vladimira i zahvalili pripadnicima vojske, službama zaštite i spašavanja, policiji, dobrovoljcima i građanima angažovanim u borbi sa vatrom. Cene goriva od ponoći se menjaju, dizel je skuplje za 6 centi, a benzin za 7. Vlada Crne Gore sinoć je odredila meru privremenog smanjenja akciza na dizel kako bi korigovala i ograničila rast maloprodajnih cena goriva na pumpama. Saopšteno je za Radio Televiziju Crne Gore nezvanično. Požar na stolovima i dalje nije lokalizovan. Kiša koja je pala tokom noći nije ublažila vatru, a jak vetar od jutros se ponovo razgoreva žarišta. I dalje je najteže u Deliblatskoj peščari, gde je vatrom zahvaćeno više od 3500 hektara. U Srbiji je aktivno 45 požara. Lokalizovani su i ugašeni kod Bujanovca, Bojnika, Bovanskog jezera, na Ubu. Broj žrtava razornog zemljotresa u Indoneziji porastao je na 68, a za sada nema informacija o povređenim ili stradalim srpskim državljanima u toj zemlji, izjavila je ambasadorka Srbije u Džakarti Ivana Golubović-Duboka. Ističe da se naši državljani u svakom trenutku mogu obratiti ambasadi koja prema dostupnim podacima ima informacije o oko 100 srpskih državljana koji borave u Indoneziji. Britanska služba za pomorske trgovinske operacije saopštila je da je dobila informaciju da je brod pogođen projektilom dok je plovio iz Ormuzskog Moreuza. U međuvremenu, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan pozvao je američkog predsjednika Donalda Trumpa da nastavi razgovore sa Iranom kako bi se smanjile tenzije između dve zemlje. Dve osobe su stradale u Zaporožju, a petoro ih je povređeno u ruskom napadu na Harkovsku oblast, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Sa druge strane, gradonačelnik Moskve Sergej Sobljanin izjavio je da je Rusija tokom noći oborila 180 dronova iznad Moskovske oblasti.
5: TDI Radio. Vremenska prognoza.
6: Vreme promenljivo, oblačno, povremeno i mestimično, kiša ili pljuskovi sa grmljavinom, češće i više padavina u severnim predelima. Vetar slab do umeren, prolazno moguće i pojačan, najčešće severnih smerova, najviša dnevna temperatura 32 stepena.
5: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. Ovo je...

0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponsor Irkom. Boje od poverenja.

0: Marketing. TDI. My Way. Auto oprema. Odlična i raznovrsna ponuda auto opreme i kozmetike po povoljnim cijenama kod Kemo Impex ovlaštenih partnera. Sigurni na putu sa nama. KemoImpex.me. Kemo
1: Impex. Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me. Entekst Showroom bar je otvoren. Na više od 1000 kvadrata očekuju vas keramika, kupatila, podovi, namještaj, rasvjeta, dekoracija i kompletna rješenja za vaš prostor. Posjetite nas na Bulevaru JNA BB od ponedjeljka do subote do 20 časova. 35 godina kvaliteta i kontinuiteta. Sada i u baru.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing TDI.
1: Ajde, spojimo stolova.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mjesta, ima i kulena.
2: O, komšija, dodaj naške šunke.
1: Dodaj vruće prganice. Eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
4: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
0: Uz TDI radio.
5: Vece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: nove sezone Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
2: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. Dekusiti.me.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
5: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Dedin. Dobrojutarnji program. Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: Marketing TDI.
1: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me. Uživa.

0: nove sezone Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Ajde, spojimo stolova.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mjesta, ima i kulena.
2: O, komšija, dodaj naške šunke.
1: Dodaj vruće priganice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. www.triplem.me. Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
2: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. tekucity.me.
3: Entel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Entel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
4: Odlična ponuda ovog ljeta. Ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu. I čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera. Kemo Impex.
5: Marketing TDI Radija. 067-561-999. Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

0: TDI Radio. Vremenska prognoza. Sponsor. IRCOM. Boje od povjerenja.
1: Vreme promenljivo oblačno, povremeno i mestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Češće i više padavina u severnim predelima. Vetar slab do umeren, prolazno moguće i pojačan. Najviša dnevna temperatura do 32 stepena.
0: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1. Boje od poverenja. TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: ove sezone Kubik i Groe nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju utorak 18. avgust, Dženiro, srijeda 19. avgust, seksi srijeda, Ales. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
2: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za sertifikat poslovne izvrsnosti 2025. I steknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium. Hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile. Laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium. Mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
5: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
6: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
7: Irkon!
8: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkon 3 u 1 rešava rđave probleme.
9: Marketing TDI Radija 067-561-999. Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

0: Matej Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme promenljivo oblačno, povremeno i mestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Češće i više padavina u severnim predelima. Vetar slab do umeren, prolazno moguće i pojačan. Najviša dnevna temperatura do 32 stepena.
2: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.
2: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.
0: Kamenovo.

0: aj spojimo stolova.
1: Sedajte ljudi.
0: Ima mjesta, ima i kulena.
1: O, komšija, dodaj naške šunke.
0: Dodaj vruće prigranice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
2: Marketing TDI Radija 067-561-999. TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.
3: 100 dana Kamenovo Beach.
2: U

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme promenljivo oblačno, povremeno i mestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, češće i više padavina u severnim predelima. Vetar slab do umeren, prolazno moguće i pojačan, najviša dnevna temperatura do 32 stepena.
2: Sponzor vremenske prognoze, IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.
2: Vraćamo se u program TDI Radija, uživo sa plaže Kamenovo.
0: Kamenovo.

0: nove sezone Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: Irkom!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Marketing TDI Radija 067-561-999. TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

King of my castle. Znaš kako mi je kralj? Najjači. Ova braća što uđu u vodu i odmah delfin lete. Do bova. U isto vrijeme sam kao svaka čast legenda, stvarno kidaš, i u drugu kao dobro majstore, vidimo da znaš da plivaš. Ja onako ženski lagano, čak ni kralj, pa se malo...

0: TDI Radio. Vremenska prognoza. Sponsor. IRCOM. Boje od povjerenja.
1: Vreme promenljivo oblačno, povremeno i mestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Češće i više padavina u severnim predelima. Vetar slab do umeren, prolazno moguće i pojačan. Najviša dnevna temperatura do 32 stepena.
0: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1. Boje od poverenja. Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

0: TDI. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na etiketing.me i gigstix.me u organizaciji Sky Musica. Senida.
1: Dakle, kolege, molim vas da za sljedeći sastanak pripremite finansijski izvještaj za četvrti kvartal.
2: Šefe, ja se izvinjavam, imate hitan poziv.
1: Ko zove?
2: Kamenovo Calling.
0: Kamenovo Calling.
3: 100 dana ljeta uz TDI Radio.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
5: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.

0: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
2: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
3: Ajde, spojimo stolova.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mjesta, ima i kulena.
4: O, komšija, dodaj naške šunke.
3: Dodaj vruće priganice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
5: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: tedeji.
1: Ajd, spojimo stolova.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mjesta, ima i kulena.
2: O, komšija, dodaj naške šunke.
1: Dodaj vruće prganice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Pažnja, pažnja! I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
4: Robna kuća Grand.
5: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazur.
6: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura, zlata vredna zaštita. Nevena kolor. Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
7: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
2: Odlična ponuda ovog ljeta. Ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu. I čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Chemo Impex partnera.

0: marketing. TDI.
1: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
2: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česmi

0: I ove sezone Kubik i Groje nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Gdje god da putuješ ovog ljeta, neka Unika putno osiguranje bude tvoj vjerni saputnik. Ugovori putno osiguranje brzo i jednostavno u našim poslovnicama ili online putem Unika web shopa i ostvari 10% popusta na online kupovinu. Saznaj više na unika.me. Putno osiguranje. Bolje sada. Unika.
2: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Europu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
4: Marketing TDI Radija 067-561-999. Slušate TDI

0: predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
1: 30. jul, Fed Legrand, 6. avgust, Laidback Look, 13. avgust, Nervo.
0: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 8888. Top Hill, Budva.
2: Pažnja, pažnja!
3: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
2: Robna kuća Grand.
4: Ajde, spojimo stolova.
5: Sedajte, ljudi.
4: Ima mjesta, ima i kulena.
5: O, komšija, dodaj naške šunke.
4: Dodaj vruće priganice. Eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
6: Dakle, kolege, molim vas da za sljedeći sastanak pripremite finansijski izvještaj za četvrti kvartal.
7: Šefe, ja se izvinjavam, imate hitan poziv.
6: Ko zove?
7: Kamenovo Calling.
8: Kamenovo Calling.
9: 100 dana ljeta uz TDI Radio.
10: Marketing TDI Radija 067-561-999.
1: Lista najaktuelnijih singlova.
11: Top 20.
12: Posle 16 nedelja stigao je na 18. mesto, a stigli smo i mi. Ovde nas čekaju Another i 54K Ultra, Talk to You, hit koji je definitivno zavladao i na društvenim mrežama i na svim mogućim listama. Pa evo, dok je i dalje kod nas, hajde da ga čujemo, mesto broj 18.

0: 20.
1: Bili su to Another i 54 Ultra Talk to You na mjestu broj 18, a na sljedećem mjestu, dakle 17. nas čekaju, e sad, može pomoć Bađo, Francis Mercier.
2: Ja bih to Francis Mercier.
1: Da, da,
2: moraš
1: da.
2: Moraš
1: A daj onda i to francusko R malo, zakotrljaj.
2: Francis Mercier.
1: E, to. Robin S. i Show Me Love, mjestu broj 17.

0: TDI radio.
1: Utorkom od 18, top 20 lista.
0: TDI, samo hitovi.
2: E, sad sa Second Voice-a, aj se mi malo prebacimo ipak na fenomenalne dame ove top 20 liste i 221. izdanja. Čekaju nas Ina i Morenito, ali pre nje ima da čujemo sjajan ženski duo, a u pitanju su Lady Gaga i Doechii Runway na mestu broj 14.

0: samo na TDI Radiju. Samo hitovi.
1: Sjajna Zeyna i Žananto, ali ništa manje sjajniji DJ Goja, Jason Derulo i Melody Michiko, koje ćemo slušati na mjestu broj 6, ali Ogi, što imamo pre toga?
2: Pre toga Madonna po drugi put na ovo nedjeljnom izdanju naše top 20 liste na TDI Radio, ovaj put u saradnji sa Sabrinom Carpenter, pesma Bring Your Love na mjestu broj 7.

0: 20 lista.
1: TDI, samo hitovi.
2: Na mjestu broj 2, vrlo, vrlo zasluženo negdje na samom vrhu naše liste, i to je to. Prošle nedjelje je u stvari bio na prvom mjestu, sada i dalje ostaje tu, dakle u samom vrhu top 20 liste na TDI radio. Teddy Swims, naravno, Mr. Know It All pesma koju je izbacio početkom ove godine. Bađa voli da kaže, to je to jako skupa pesma.
3: To je jako skupa, ja sam spremna čaša da lovim kad god Teddy Swims zapeva.
2: Dobro, ajde, ništa, pušti pesmu, nemoj da lomiš ništa. Teddy Swims, mjesto broj 2, Mr. Know It All.

0: ove sezone Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
3: Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: VDI.
1: Dakle, kolege, molim vas da za sljedeći sastanak pripremite finansijski izvještaj za četvrti kvartal.
0: Šefe, ja se izvinjavam, imate hitan poziv.
2: Ko zove?
0: Kamenovo Calling.
3: Kamenovo Calling.
4: 100 dana ljeta uz VDI radio.
5: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
6: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
5: 30. jul, Fed Legrand, 6. avgust, Laidback Look, 13. avgust, Nervo.
7: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067-47-8888. Top Hill Budva. Marketing TDI Radija. 067-561-999.